0: ningodore ni jomona buri wana madeka ne kongi utuoni wanwe na wura noi jo wana mabori chundi wori utuodu jole muje ngaleo datana na wori wor pingo gine mia wori di wonu a woro bona na matoya pingo bibino kenda pia liet a oi kena
1: iti winyo or radio.